jo så vandannende, de låtene den dama der, så det er jo bare morsomt. Men nå tar vi en gammel kanonlåt av en gammel kanon. Glenn Campbell er klar med Rhinestone Cowboy.